体1971ふぬくまいまおきえなりかれファレコネクソカハリマおきあいファランドワイケラカイナあなかいてハプワノワウかファカモヘワウキナタナタオコネネナタナタナアンチオスタクターニネ

0: かはってこれ
1: トイトコ FM
2: ファファカタイキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタイキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: キャかはってこれ
1: トイトコ FM
5: Te ahu rea kapahaka o hokianga rua mano rua te kaima ono. I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Rāwini, ngā tuakana.

ああ、プチ本の、たたい本の、こたたいて本を俺きゃたたい。あてなら、たたいかとは。のれれとたひらこてみひぬいかてみひあるはきがつろろけるといがほひぺれ。だたいほきえのほまういびやな。なれれきゃぺきあけておらてかはめてぱいきるが、きゃこいたうかとは。おちらえくいまえころまえおくかうまつはえがまらえ。いがはぷう。いがいういえがろへえがまな。えがれおえがわかえてなこたう。てなこたう。あてならこたうかとは。なれれいこねえちかなめみひあう。かちかきうえねえ。おがれおいりらぎこほのまえいてあたねえおちら。かほのまえらたう。いやてあた。いやてうぃき。いや、でまるま。なれれもてねおがあたきゃちまたあはうき。てわいぽいなむなってみゃ。けいおたうたひこたふ FM。てなこのまえ。なれれみやなきゃこいたうもれな。けいてファがぬいあたらこてうぽこおていかてな。てなこいたうもてほのまえ。へいてパパイオンやコキオリエフィンのレディキオリキャコイトイモテトイトコンマイ。へいファンガヌイコアワイエフエムテナコホノマイエミヒアナキャコイトイ。へいヘレタウンガアフリリコテレオイリラギオンガティカフングム。モーレナキャコイトイ。へいてアワチプワオファンガヌイ。へいレイダアイビアンルーラフェタコトチダハナ。あらな、けいれいらこ、あわ FM てなこ、ほのまえ、みひやなきゃこいたう、もれな。けいてかふいまうが、けいがもつ、こてこりまこ、おうたらなきてな。てんないてみひもこいたう、ほのまえ、たいとこまえ。けいるはとおりや、こてれよ、いりらぎよがあてぽろい、もれなきゃこいたう。けいふかたね、こ、とぅめけ、FM、のれれ、とぅめけ、きゃこいたう、もて、たいとこまえ。ケイロトルア、コテアロエイフィム。ネイテミヒ、モレナ。ケイキリキリロア、ガリウワヒア、コタイヌイエフィム、テナコオノマイ。テナコウトウ、モテタイトコマイ。ケイファンアレイ、コンガチヒネ、エフィム、テナ。エミヒアナ、モレナ。ケイマガムカ、コタイトコエフィム、テナ、ナレレ、ミヒアナキャコウトウ、モテタイトコマイ。はい、ファカカピアケ、カイカイタイア、コテレオイリラギ、オテヒク、オテイカテナコホノマイ。オチラ、キャコトウ、カトワ、アワレオイリラギ、カタヘノ、ネアカパカフワチアマイ、ネイラ、テメヒヌイ、テメヒアロハ、モコイトウ、イタイトコマイ、モコイトウ、イホノマイホキキテネイオンガホタカ、エキアネイ、コタイパリ、タイチム、キタウダガモワナ。ko tipene a hau ko au, to tātou kai pāpā o ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia i hoa mā he ata paite, he ata rā pare rā nei, e hoa mā te tuatahi, te tuatahi o Oketopa, o whiringa ānuku rā nei. Oketopa o whiringa ānuku rā nei, nā re re mihi nui atu anau kia koutou katoa.Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a te raia e etahi kōrero kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka he wātono waiata.Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te ti, e te tā. E mihi nui atu ana e kia koutou katoa ono reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamari e.

0: ダーカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタイ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネイファカタイキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
6: Te ahurea kapahaka o hokianga 2026 I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei te kura o Waimaa.